0: Elia mwendane anawika ijimatano ayi nkati mulijimbu lya Kabdragadu. Amelia mwendane ankwida namanyiya malamulo abamwile kunkutano wa ncheshe wa ikomite central utandeke kunjini wakushimoyo na indali jimbu kumanika. Mwendane anana wanga wapishi wakupangani yanga imbugo ya 13 echa mafralimo ilotandeka makalunu kulijimbu kuna mpula. Panjine papemba Amelia mwendane anatenda nkutano wa 10 wa malamulo ayi komite ya mulijimbu ya Kabdragadu. Lutavi la Patifanda lutandedi ya maendeleo muvilambu ya panda lunkola madengo kutawukanga diabali na ndaba ditinikanga milugu vya kuliposha malwele na mkwala kanila nkati mulijimbu ya Kabdragadu. Prudensia Matena lishomi ya milugu mkwala kanila kumunganu awo ukayo wa shirikali atedola madengo akaleka aveli pakati kudivilila kuimita kwa vitumbo vadio kuvakanava kutumila shilinga nkati makaja amudiboma dia kwa nkwabe mikufi metuji na ibome papemba. Matena ankvajugwa vanavali na vanemba vauke kuwapishi wa sash vakapokele midimu vya milugu makuvala kanila makaja matunama.
1: Wetu kunambalela njetu washmadengo Joao Armando Nkova mpa kutosha media diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado. Wakati au pata kenga presidente washilambo shetu Daniele Francisco Chapo anatundovanga nelo ujeni washmadengo kulijimbo ilia kumaputu. Mwishimuanda shamaduva matatu Daniele Chapo analola i distritu ya kumatutuwini kubowani kumanyisa na kunjini wa kumatola. Kwa lota kupita watenda mikodianyo na vinintete na napita momu wa lola vikole vimakulumu kililo vilijimbo ilia kumaputu. Kwa dana na ntenga winjidili kuwapishi wetu wa diabali ya kune kumapalapanda radi Msambiki. Kwa ala kila kuwapishi umwe presidenti wa shilambo shaku Msambiki kumaputu unkutumba nye kenga presidenti anauka na ungula i tribunali ya disharia kulangala lela na mikodianu ya dao na vananangaledi vali jimbo apamu na vananangaledi vali distritu. Momo kabila kulakila kunyuma mikodianu na vinenteti vali jimbo ili kumaputu. Vanampala kela presidenti mwishimuanda shake wajili wabulisha mwishalambu shetu Paulo Sashini wajili walipatila disharia malamulo na didini Mateus Saizi uwajili walipata lekulima Roberto Mitu na wamadengo hapamo nalipasha lelo Iveti Alani kabila kuvala kila kunyuma vamadengo vawapishi umwe presidenti wa shilambu shetu. Lidu wiku wa jumane presidenti wa shilambu shakwa Mosambiki andi ukanda manye kenga vamadengo vaishirikari uvandivaila kuoda malamulo na ishima na kushirilidia malamulo la langalalela vya madengo mwishilambu shetu. Daniele Chapo andi uka na manya wa shidola ashimadengo shayishirikali shina uka na pajakanga ikava kinga vya madengo vanatandedia madengo na ntima wambone.
2: Ser funcionário público non devia ser difícil por uma razão muito simples. É só obedecer às leis. Só complica e fica complicado quando não quer se obedecer às leis. É o único problema. Os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, os magistrados ao nível do Tribunal Administrativo. Se todos obedecêssemos às leis, nem teriam trabalho. Mas como temos que dar trabalho? Alguns não obedecem às leis.
1: Kenga madengu wa ishirikari, akunava shinu shetendo shakukamadianga, ukaoda malamulo. Kanji, inakamadianga ikava kenga, awoda shinu malamulo. Ningagolu uumubai, kenga vanadishali ya momu va itribunali yanga ikangila mwaku na vamadengo. Leka uti vaudede malamulo, vakanave nao madengo. Kanji, koda tunkumi ya madengo vanji avanaoda shinu malamulo latakigwa. Malove mbodi la mwe presidenti wa shilambu shako Msambiki watangola wiku walidu jumane kunjini wakumaputu mwakati wavashumi alibuku liambi ilia lina libuku lishimadengo lia diyaki dia madengo ali nilibuku liambili limwe Inocenso Impi

0: wa nchi ya Mosambiki Kawalaizira wakazi wa ufalme wafulatize sheria na kusunga sheria za kazi ya wakola. Daniel Chapu kahakikisha akamba kazi ya wakola wakazi wa ufalme ikuwa raisi ikiwa kamba wakazi wa wakula kazi kwa namna ngema.
1: Ser funcionário público não devia ser difícil, por uma razão muito simples. É só obedecer às leis. Só complica e fica complicado quando não quer se obedecer às leis. É o único problema. Os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais, os magistrados ao nível do Tribunal Administrativo, se todos obedecêssemos às leis, nem teriam trabalho. Mas como temos que dar trabalho? Alguns não obedecem às leis.
0: Daniel Chapu, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki, akamba kuwa mukazi wa ufalme akukijuzi kurimba kwa sababu ya kinu kimoja basi kufulatiza sheria. Kazi ya ufalme irimba ikiwa kamba aufulatiza sheria. Ni tofauti moja noi tu ya wakazi wa sheria wa ministeri ikengera haki za wananchi, wakazi wa sheria, wakazi wa tribunal administrativu na wakamba pia wa wakifulatiza sheria awakiwa na kazi nyingi. Falakini tiwanae tikiwapa kazi wakazi wa mujuapo awafulatiza sheria. Mfalme mkulu akiswera Jumanei parikilozi wa buku ritiwa manual pratique du droit de la fonction publique doji randikiwe na Innocence Mpisa, ministro wa kazi tafiti makazi ya ufalme. Habari nyingine sema kamba ufalme ukubali sheria za huduma za kwa kengera na kuwasaidia matropa wa Mosambiki na ubadilisha sheria ya mida. Sheria ikubaliwe ijisa masharti kuhusu kutendi wa makundi maprovinsia na kutenda mipango mipya ya sheria na mipango ya namna ya kukola kazi sana. Abarizi zerezwa Jumane Yimaputu na Salim Vala. Mungu anapewe izini ya kueleza habari za banja ya 27 ya maministro mwisho ya banjai ya ufalme. Salim Vala kolota kufai kwa dokumentu ikubaliwe Jumanei.
2: Incluir na lista dos beneficiários os membros das Forças Armadas de Defesa de Moçambique na situação de reserva, reforma e em situações específicas, os prestadores de serviços cívicos de Moçambique e os funcionários do Ministério da Defesa Nacional. Estabelecer normas sobre a organização e funcionamento dos serviços sociais das Forças Armadas de Defesa de Moçambique.
0: Salim Vala, mungu anapewe izini ya kueleza habari za banja ya 27 ya maministro akamba, iwankati novyo wankonjo wasaka kufaika matropa wa Mosambiki wasiri kukola kazi daima fala wangari wakalangiriwa wafikise makamu ya kwasa kazi na wakola kazi makaya. Na wakazi wa ministeri itafiti kazi za matropa kutenda sheria za kukola kazi kwa namna ngema matropa wa inti ya Mosambiki. Salim Vala kamba novyo ufalme ukubali dokumentu iswahihi makubaliano na namna ya kunusuru ntaji wa kituo cha kupatisa luju ya tamani. Mkonjo wa maministro wapima novyo habari kuhusu ajali za kunanganizira kwa mwaka wa 2027 na hali za kazi ya kuuza vino. Habari nyingine sema kamba nlongozi wa Assemblea ya Republika Margarida Talapa kawalaizira wananchi wa Mosambiki watukuze na waeleze hadithi za vita ya kuombola wananchi wa Afrika. Kalaizira javi Jumanei baada ya kuka kuona makumbuso ku Museu de Libertação Africana ya Harare itula dokumentu, bunduki, vyombo na vinu vinginepo tena vyahakikisha vita ya kuwatuisa wakoloni na apartheid de muinti mujuapo za Afrika. Margarida Talapa kamba kila inti iwanaye kuchangira makumbuso na vyombo pamoja na ushaidi usunga kumbukumbu za vita ya kombola inti za Afrika na uhuru wa inti za Afrika.
3: Pensamos nós que devemos contribuir todos os países africanos cada um contando a sua real história. Queremos felicitar Zimbabwe por este espaço, porque aqui conta-se a história de cada país. Muitas das vezes, a nossa história é contada por

0: Miro!
1: Ya?
0: Gera essa besta as fotos do Lobão?
1: Já!
0: E então?
1: Já chopei pra todos aqui no grupo!
0: Já! E os vídeos?
1: Também!
0: Todos!
1: Todinhos!
0: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
1: Na minha rede é assim, papá. 5G!
0: Não pagas mais por isso?
1: Nada! Mesmo preço! Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
2: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
3: Wa Moçambique. Tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa kenda pa cidade ya Pemba itendiwa Festival Wimbi Azwara ya 17 na Festival Wimbi ya Wasimana Azwara ya 5. Mala Pasaka, kuimbiwa, kuviniwa, kutendiwa misambo ya kusekesa kuipikiwa na vinu vyengine tena visaka kutendiwa vya mazoevu. Njoni mufrairese manai mukitokuri wala tarehe 25 Azwara ya Wimbi ikuwa Papemba Shopping tarehe 26 Azwara ya Wasimana ikuwa nyumba ya kuloza mazoevo mprovincia na tarehe 27 suku ikumbuka utali ndunia jambo rikuwa mwani ya Wimbi. Azwara ya kutendwa na umambe uamba, ujuzi wa interneti, ulunganisa mazoevo na utali suku za mbere. Njoni muone Cabo Delgado.

0: população da província do Niassa.
1: Celestino Vianney, que é comandante da polícia na província do Niassa, em sua reação ao torneio, Angerra Miteco, Soue Hera Irissa, Sinonia Missewe Sohiana Hena. Como ela, Mary Guajaneiro, Pacampanta Olan Rahu, Atu Muloko, Arimela, Ni Akina, Miloko Mili, Nua Eli, Avulala, Wamaha, Wa Irissa Sohiana Hena, Setanien Reto, Onanara, Ikaro ya.
2: Lelo nahala ochenyera ngopeyola wa loko weachu enecha pama murampane. Okabo Delgado, mushelo nanipanya onlocha wi achu 15 aho kwa mieri mitanu na moha so pachira seya khayela ntho wala malaviyawo amrampane. Eduardo Liasi.
3: Achali 10 ompra parane iraniale inomere sita chopachira mwaka unantano iprovinsia yo Cap Delgado ahokwa ato 15 wachaliala 10 iraniale ato kenta ahorakala cha venchi 10 ahorakala cha unafasi nimekukuta 8 chihokwa nyuacha ihapari nye chihimache ni huku nukilianteko wa Pemba ni komandante uma polisia wa provincia asani fikiri ni itu wankutano ni watala athine na chese uma polisia transitu. Komandante operieme wa provincia hotonya utawu hia venchi mikukuta upuhana chia pusia ni weti hia mikukuta anawurie mapa okala chetu chikumi Henry Hale achali mwakola unantano wa provincia.
4: Observe uma redução em vários indicadores. Uma única vida perdida na estrada.
3: O ano calar ukuwa numuru na chali, nto umoja okwa mpraparani, unkala upwetenya muchawe. Hinawela etuila mapolisa transitu, anera irunyaka uvara miteko, chowe hawehacha mpraparani. Hina umieri che nyachi na chia, chovari ya miteko ilufu, chese, nuwe eminya nane, chole kihacheria meweti ha mikukuta, inamuna yoweta mpraparani. Ni chihowe hawehachia mikukuta, ilufu pili, nuwa eminya imucha, nuwa tuswini na nane. Wavahia ya miulta, ilufu pili, nuwa 79. Ahotukia ato 18, leto weti ha mikukuta, wohi pasi.
4: 18 cidadãos por condução ilegal e 28 por tentativa de corrupção de agentes da Polícia de Trânsito.
3: Asani fikiri nitu na wavekela meweti ha mikukuta ahishimuku mwinano wota wiha mikukuta wachira unemachira achali mpraparani.
4: Condutores, apelamos para que respeite os limites de velocidade.
3: Meweti ha mikukuta ninale pela uhishimu mwinano oweti ha mikukuta. Muhigurieni mapa mwetiha kono mikukuta. Ni hishimu numuru na ato owapakira mkukutani winyu. Nemachere upuhana pusia. Mwahishimu ato aneta mwento. Metele olera mpraparani anlamulia uhacheria na ato otene.
4: Uenvolvimento coletivo pois a prevenção dos acidentes de viação é a responsabilidade de todos nós.
3: Asani fikiru nitu mpante inkina na wavekela mapolisi ya transitu aholi hachiraka uvara nteko sana ni akalaka utai ni mwaha wonyonkanachia michuruku. Nkutano upankie watalatine na chese o mapolisi ya transitu uvaheria nchina mpraparani kula isafari yorera ni amuchi otelia.
2: Na wopo sharane we ela elukuluku ya Michelo na kumanyiha hu i provincia Sheshe sa ekopela ya omokoni wa Mosambiki ola inatana elochelo emoharu naka oniasa wampula vazambezia ne Okabo Delgado weiwonto asito kwene anahalaya eyakayela opereka njankara wa asito kwene ai banku mundiali awewere wareheria arampa amukumayole. Eduardo Liasi.
3: Ndrita unoteka teka iparapara laponi huu Ukab Delgado mwaka unantano unarwa uvelela ubanku mundial ipurjeto imucha yolo kihacha iparapara yopachira yulaponi huu ukuma upempa mpaka untoro wariaya ikilometru chopo hatuswini na tanu. Molu mwala ahimache ni hole liane wa provincia George Guvanyika watunkale wira mweru wa abrili uvindri mwaka unantano chuhumali hachia miteko.